0: Chino checha na chemburi cha nyamuhanga ono yuka lusa ya malolo weche huo batemire ababirikirwe okubyalia checha na chemburi
1: mwame sindorere ukingira mamutima wai ode we uweche umane longendelama.